verdict bi ci ay bëss yi ñu dëgmal buñu leen dëglo ba nopi lañu koy daldi wax fan la wanen du mujjé ki gëtam gëtam réew yëpp dinañ ko xam mi ngi maram jaay mo leen ko doon tënkel xabaari doon ci fegok Pape Matar Sarr neskiss ma bay leen ngeen di wëy di safu